su bez jedne od najvećih ikona. Jutros je u 66. godini života preminuo Franco Baresi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u historiji ove igre. Danas će u našoj zemlji biti sunčano i vruće, temperatura na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vokšća.